0: akasa nti wode fam su ni den wode badada ahwan nti ano ena kanka bronyi otro we odi she kasin na nyim de brazil aban madawasi da abobwo mama abor oye podogi fu da mabren na podogi penina owaha wafan da rota miga miga hey ena kanka bronyi ye pray ena waye amanzi na wadan kasren wadeba intin trying onye de elmina de konkwansa na waye ndasa wadrama
1: nkanen ne na na yentumi yenkan menti ya ya kan na mana
0: edina funa nkasa ze nyanhia na yakan
1: na mo won ma hohwa wo baharin
0: eno
1: mo hu ne nkroye no
0: eno na mo ma otin da edina funa bo famon wa kasr wo wo ye dwuman esiem ena wada anhwea wada sese oje apram nanuom
1: oye kanon na osisi
0: inyo amasa watwa onye ye ntisa wakada elmina da konkonsa edina
2: wana worite tw radio 88

0: aye wo re fi me wo nya da wo bo adada da wa re ye de
1: adada
0: wo re fi me wo nya da wo to abara sa wo
2: pra ma je wulo o nya wu se ta na me je ro aye
0: aye
2: je we o nya wu se abo bombay abo ba jere maya abo banba maya abo bombay abo ba jere ya di bi bi abo nane ya di bi bi abo nane agru ya ya disikro ma no man boya agru ya ya disikro ma no man boya nane

0: kokuwaiko aye wa ma basa kokuwaiko nawe obi ba kwabre jade odondo wada obi ba kwabre jade odondo wada dunya ya fudo ya fudo ya fudo fudo aye wa ma kuma kokuwaiko aye wa ma basa kokuwaiko nawe
1: Come on.